0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, PO på Heinz Bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online.
3: Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fängefors, då arenan Fängershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage. Båda lagen har aviserat att de kommer med hela truppen, det vill säga 20 ombytta spelare som alla kommer att få speltid. Rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid, för det kommer att bli kö vid entrén. Fängefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fängershov på lördag den 3 oktober. Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27, då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerun här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarå-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fengefors, då arenan Fengershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage. Båda lagen har aviserat att de kommer med hela truppen, det vill säga 20 ombytta spelare som alla kommer att få speltid. Rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Fengefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fengershov på lördag den 3 oktober.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att det kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens lunchbuffé på Kanjas Café och restaurang i Mellerud består av helgstek på skinka med gräddsås och rönnbärsgelé samt fisk grenoble. Det finns också flera asiatiska smårätter samt sushi. Och till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Helgbuffén på Sunnan och restaurang i Mellerud består av ungsbakad lax under krämigt täcke, serverad med potatis, herrgårdsstek serverad med vinbärsgelé, svampsås och krysspotatis, hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssons motor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499 och ner. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens lunchbuffé på Kanyas Café och restaurang i Mellerud består av helgstek på skinka med gräddsås och rönnbärsgelé samt fisk grenoble. Det finns också flera asiatiska smårätter samt sushi. Och till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Helgbuffén på Sunnan och restaurang i Mellerud består av ugnsbakad lax under krämigt täcke, serverad med potatis, herrgårdsstek serverad med vinbärsgelé, svampsås och krysspotatis, hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
6: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
7: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Söndagens lunchbuffé på Kanyas Café och restaurang i Mellerud består av helgstek på skinka med gräddsås och rönnbärsgelé samt fisk grenoble. Det finns också flera asiatiska smårätter samt sushi. Och till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Helgbuffén på Sunnan och restaurang i Mellerud består av ugnsbakad lax under krämigt täcke, serverad med potatis, herrgårdsstek serverad med vinbärsgelé, svampsås och krysspotatis, hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och dessert. Och lunchen serveras mellan 11.30 och 15.00.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerut.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Generalen är en luring, ja en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

0: SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresendagarna, 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att det kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fängefors, då arenan Fängershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage, rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid, för det kommer att bli kö vid entrén. Fängefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fängershov på lördag den 3 oktober. Matchbollarna är skänkta av Janne Olsson, Bröderna Eriksson, Elon Bengtsfors, Stenaby Cement och Bygg samt Conny Holmedal.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött

jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plisségardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hängts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in din gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresendagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresendagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

att ska badet ta slut. Det är inte någon vits att sitta i dunken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karr upp här för mig. Jag rumpar till att jag lär någon.

0: reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Jomol, din köksdesigner.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: På lördag den 3 oktober, då händer det stora saker i Fengefors, då arenan Fengershov firar 70 år. Allsvenska Degerfors IF möter superettanlaget IK Brage, rättsskipare, ingen mindre än UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchen börjar 14.00, men kom i god tid, för det kommer att bli kö vid entrén. Fengefors IK hälsar alla välkomna att fira 70-åringen Fengershov på lördag den 3 oktober. Matchbollarna är skänkta av Janne Olsson, Bröderna Eriksson, Elon Bengtsfors, Stenaby Cement och Bygg samt Conny Holmedal. Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 4635 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dal.

0: Klockan har passerat 5.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
2: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Tord, nu är vi här igen.
1: Det är vi.
0: Du, jag måste säga, jag tror inte att jag har fått så mycket dunk i ryggen för bra program som det vi sände förra veckan.
1: Nej, det var en hel del som hörde av sig då.
0: Riktigt, riktigt kul.
1: Ja, riktigt trevligt. Tusen tack får vi säga.
0: Ja, och det är ju då vi inser att det är först när det inte bara vi två som är med, utan det var egentligen Sulo som låste upp alltihopa.
1: Ja, ja, visst, visst, visst.
0: Ja, vilken herre. Ja. Så att den här veckan så kör vi lite mer. Men vi börjar med en låt som Sulo inte har skrivit och Sulo inte är med i överhuvudtaget.
1: Okej. Okay.

0: men du, den var kort och bra i alla fall den.
1: Ja.
0: Men hur blev han AIK-are då?
1: Jag vet, det funderar jag på också. Vet du, han kommer för Katrineholm.
0: Ja, ju det.
1: Liksom, det finns ju inte möjlighet att det ska finnas en koppling där. Snarare tvärtom.
0: Ja, ja.
1: Men ja, jag hade ett samtal med henne för någon vecka sedan. Vet du, så var ju bara tvungen att fråga en,
0: ja.
1: AIK, varför då?
2: Oj då, ja, just det. Ja, hur fan gick det till? Jag kommer från en fotbollstokig familj. Först kunde lägga semestrarna på så sätt så att man såg så många allsvenska matcher som möjligt. Och hans lag var ju naturligtvis IFK Norrköping. Så vi räknat ut det att 1975, då var jag över 6 år, då var jag där. Jag var liksom måttligt intresserad. Då var AIK så där. Och då hade de så här snörning i halsen på tröjorna. Jag tyckte det var skitsnyggt. Och så hade de, var det liksom, så var det ju första gången man såg riktiga liksom supportrar. På så vis. Och då tänkte jag, för fan, det här är mitt lag, tänkte jag. Jag tror hon vann med 1-0 på straff. Eftersom jag har skrivit en bok om Yngve och Börje Lebak. Så, och de var ju med i den matchen. Uh-huh. Så vi pratade om det. I alla fall Yngve var ju med liksom. Och det var liksom regnigt och lerigt. Jag tror hon vann på straff. Sen blev det AIK för hela liksom slanten.
0: Ja, då släpper vi AIK då.
1: Ja, nu fick du reda på varför han är AIK. Ja. Men nej, vi kommer tillbaka till AIK.
0: Alltså, okej. Okay.
1: Men jag tror nog att du gillar det andra inslaget också.
0: Ja,
1: men ska
0: vi
1: ta lite solomusik nu då?
0: Nej, kan vi ta.
1: En av alla de här samarbeten han har gjort, och det här är med Sara Lövgren. Den här tycker jag är god. Still looking for you.

0: Det var Sara Lövgren och Sulo. Och Sara då fick sitt genombrott i Fame Factory en gång i tiden. Sen snubblade de över varandra på något vänster här och spelade in den här duetten Still Looking For You. Och sen så blev det lite mer samarbeten också. Men jag redde ut det här varför en AIK-are, men varför heter han Sulo?
1: Ja, då får vi gå tillbaka till Katrineholm där, vet du. När han var i 12-årsåldern. Ja. Det var en finsk kompis. För det finska Sulo.
0: Jaha.
1: Ja, det betyder, jag googlar ju på det då, translator. Betyder söt.
0: Jaha.
1: Men det kan också, det beror på hur du uttalar på finska Sulo. Jaha. Det kan betyda toalett också.
0: Oj, oj, oj.
1: Fick han reda ut på Mike Monroe här och Rockers där. Krypte fram liksom sådär. Du, det är noga med uttalen där. Söt eller toalett kan det betyda.
0: Aj, jösses. Ja, det gäller att vara noga med språket.
1: Ja, kompisen var nog lite full i fan där.
0: Ja, och vi går tillbaka då till rötterna då med Diamond Dogs. Så bildade han ju den då på 90-talet. Och en av de tidigare låtarna, det var, ska vi säga, den ska lyssna på, den heter Charity Song. Och där har han också med en kille som var med och bildade Diamond Dogs, Anders Lindström, som sen blev stor i Helicopters.

0: Ja, ganska tidig Diamond Dogs där, Charity Song, typiskt solo, både låt och musik och alltihopa. Men du hade valt någonting, en liten mix här i National Service.
1: Ja, ja visst.
0: Vad är det? Det
1: där, vi hade en låt förra veckan med Gary Johnson. Han skriver dikter, punkpoet var han.
0: Ja, just
1: han solo gjorde ju musiken där, vet du.
0: Ja, ja.
1: Punk Stories och vad var det mer?
0: Tabloid Tales,
1: ja,
0: står det här på en lapp.
1: Ja.
0: Så att det här är inte Sulu som har skrivit texten.
1: Nej, utan det är inte.
0: Gary Johnson. Men
1: det låter, skrev han, ja.
0: Ja, ja, men det låter som Diamond Dogs.
1: Ja, det är ju det.
0: Sulu. Men det kommer att komma lite mix som absolut skiljer sig från mängden. Men vi börjar ju köra lite Gary Johnson-text i låten National Service.

0: Det var samarbetet mellan Gary Johnson och Sulo i låten National Service.
1: Ja. Du pratade på Kiki sist då.
0: Ja.
1: Vad hände där?
0: Ja, jag hade ju en liten plan att jag skulle försöka få ett samtal med henne också, ja, och komplettera. Men då är det så här att det sista Sulo sa i telefonsamtalet jag hade med honom, ja, vecka sedan lite drygt, är att ja, men nu sticker jag till Spanien. Och det hade jag glömt bort.
1: Jaha, det.
0: Så att jag fick tag på honom här nu i förrgår och fråga om det skulle kunna gå att få ihop något samtal med Kiki. Och sa att det är lite tajt. För jag kan nog tänka mig att hon vill bli aviserad innan någon liten going från Dalsland ringer.
1: Ja, säkert, säkert.
0: Men i det samtalet som jag hade med Sulo förra veckan så kom det ju fram det här. Han fick ju reda på att vi skulle ha ett program som heter Världens bästa Karlsson. Så jag frågade ju honom helt enkelt. Ja. Och de här som du jobbar med som tycker att du är världens bästa Karlsson, varför tycker de det?
2: Jag tror att de flesta tycker att det har varit, jag menar, och frågar du Kiki, då är jag väl hennes frälsare liksom. Hon är ju, jag har ju gett henne kanske, som hon säger själv, 10 år till i livet liksom.
0: Ja, det blir en liten på nytt födelse för hennes del.
2: Verkligen. Men det är nog faktiskt trots allt alla dessa stora namn och alla dessa, så är nog det största jag har gjort är att jag har tagit tillbaka Kiki till toppen.
0: Och det är väl också någonting som har blivit att man har satt fokus och spotlight på dig i med samarbetet med Kiki.
2: Absolut.
0: Att väldigt
2: och
0: många
2: Kiki pratar så mycket om mig också överallt hela tiden. Och jag har ju blivit en så stor del, jag är väl hennes bästa kompis och så stor del av allt hon gör liksom. Hon gör det gärna ihop med mig, alltså alla intervjuer och allt prylar och så här. Och så har jag liksom också revolutionerat kanske hennes live-framträdande som har blivit liksom något helt annat. Som är mycket mer bjussiga, mycket mer snack och mycket sådär. Så att, nej men den är jag stolt över, absolut.
0: Ja, vi ska väl ta och lyssna på det senaste de har gjort ihop. Men har du någon koll på det första de gjorde ihop?
1: Ja, jag hittade någonting här då. 2009.
0: Ja. Oj.
1: Ja, det var ju, det kändes som att det var ett tag sedan, och det är ju ett tag sedan.
0: Ja.
1: Vad var det? Första dagen resten av mitt liv heter ju en.
0: Ja.
1: Det var, vad var det, tvn där? Vad heter programmet?
0: Ja, så ska det låta.
1: Så ska det låta, ja.
0: Ja, ja.
1: 2009 sa jag det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Där träffade han Kiki, vet du.
0: Ja, ja.
1: Och han fick väl bra fart på hennes karriär där.
0: Ja, direkt där.
1: Ja, visst. Det var nog vad hon behövde då.
0: Och jag kan tänka mig då, i och med att han verkar vara den här personen, så har du sagt hej till honom så blir du kompis med honom.
1: Ja, det känns ju lite så.
0: Ja, jag fick det.
1: Eller att det är Hammarby eller någonting som säger det. Jag vet inte hur det går då.
0: Nej, men då får jag säga hej före dig då. Ja.

0: Ja, han sa ju lite mer i det här telefonsamtalet om hur de samarbetar med att å ena sidan hjälpa henne att skriva boken, att den blir skriven på rätt sätt, att det var nästan bättre som han sa att jag tog över lite grann och tolkade henne än att hon skulle göra det själv. Och sen har han hjälpt henne med en hel del scenframträdanden och grejer. Men du hade sett något tv-program, det tror jag har missat. Vad var det?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vart det var och såg när du. Det kan ha varit, vad heter hon, Gils Veranda där.
0: Möjligt, möjligt.
1: Ja, hon var ju tidigt, Kiki, var det i Nashville eller Memphis?
0: Ja, kanske.
1: Och fick man någon nyckel till staden där och de sa att henne, du måste ju stanna kvar. Du har ju en given karriär här. Och jag med sina talkshows och sjöng och sådana grejer och det. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Hon var inte riktigt beredd på det, tror jag.
0: Nej.
1: Hon åkte tillbaka till Sverige. Och hon kanske hade gjort upp grejer och skulle göra här i Sverige och...
0: Ja.
1: Vi får kolla upp det lite bättre, tror jag.
0: Ja, det får vi göra. Vi har nog anledning att prata mer om ja. Kiki. Men om vi stannar kvar då på Sulor och alla hans samarbeten, så dyker det upp artister som jag har lite dålig koll på. Så här, vi har fått googlat då. Det har vi fått göra.
1: Ja, det har jag fått gjort.
0: För Janis Ian, den var helt blank för mig. Men vi tar och lyssnar på Sulor och Janis Ian.

0: Brilliant Outsiders albumet
1: ja.
0: Där.
1: Jajamensan.
0: Country och duettalbum och ja. Jenny Saja. Men detta är ingen sullåt, eller?
1: Nej, det är det inte. Men det är heller ingen cover av henne själv.
0: Nähä?
1: Nej. Utan den här spelar de in liksom som en första, fast det är Jenny Saja-låten.
0: Ja, hon skrev den för den skiva då?
1: Ja, jag vet inte om hon skrev den för skivan eller om hon hade den i byrålådan.
0: Okej då. Men, ja.
1: Men de bestämde sig för att nej, men den låten tar vi med, den ja. Duger ju.
0: Ja, den passar ju bra.
1: Tjejen Jenny Saja fick ett genombrott med At 17, 1975. En melankolisk berättelse om ensamhet och känna sig utanför. Kan det bli mer country än så?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Men det är det som är så härligt. Och två artister från olika generationer, men med samma kärlek till berättande låtar och människor som ja, står visst. Lite vid sidan av. Jenny Saja ifrån, vad sa vi att den hette? Brilliant Outsiders.
0: Ja, ja.
1: Om ni inte har hört den, leta upp den kan vi säga.
2: Reklam.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
9: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: touched him.
1: Alltså, vad sankokt detta. Sankokt låt, ja.
2: Jajamensan.
1: Om man nu har en EP eller sex låtar eller vad det är.
2: Ja, just
1: man
2: det.
1: Man undrar om inte det är Diamond Dogs, men detta var live detta, va?
2: Jajamän, det var ifrån Södra Teatern 2008.
1: Jaha, du.
2: Sam Cooke då är ju en av de musikaliska förebilderna som Sulu har. Och då tyckte väl han att, kan vi inte göra något riktigt roligt, jag och ett gäng till?
1: Ja.
2: Och en av de här i gänget, det var Louise Hofsten som vi hörde här. Men i den här, på den här skivan så framträder också Sven Zetterberg, Pernilla Andersson, Nick Andersson och ja, Marie Lag. Alltså det är en fantastisk live-LP. Jag tror jag lyssnade på en gång nu och sen ställde in i hyllan. För en 8-9 år sedan någonting. Ska man på nu? Men jädra, den här är ju jättebra. Men sen finns det också i och med att Louise Hofsten stötte på Frankie Miller en gång. Den stunden tycker jag är god. Det var, jag tror att det var Sulen, det var Peter Karlsson som berättade det i boken. Och Frankie Miller då, innan han fick det
1: problem.
2: Ja, visst. Så då hade han gått fram till Louise Hofsten och sa att skulle kunna göra någonting med ditt hår. Ja, vadå? Ja, tvättet, säger han.
1: Det var hyggligt.
2: Men det var med en glimt i ögat.
1: Ja.
2: Jag tror att han var rätt busig så länge han var igång.
1: Det skulle jag tänka mig.
2: Härlig typ. Du, vi tar lite mer Diamond Dogs nu.
1: Ja.
2: Typiskt Diamond Dogs, en av de senare produktionerna. Låten heter Saturnine Sisters.

0: Ja, ja, vi hoppar lite. Det var Diamond Data, sa du. Diamond Dogs.
1: Jajamän. Och ska vi gå tillbaka till countryn igen?
0: Ja, vi tar lite mer Brilliant Outsiders.
1: Och en tjej som heter Rizzy Palmer. Låten heter Good Enough.

0: men hur heter han henne då?
1: Ja, han letar väl lite grann när han är här. Och, nej, det verkar som att han inte har letat efter speciella namn, alltså de allra största, utan han försöker hitta de här som är på väg någonstans. Eller att det bara klickar på en gång. Men den här tjejen, hon slog igenom så sent som i mitten på år 2000. Så att, hon har inte haft så där jättelång karriär.
0: Men
1: sen i en intervju så hade hon berättat för en amerikansk journalist att hon har haft äran att få sjunga duett med Sulo. Det tycker jag är snygg alltså.
0: Ja, det är bra.
1: Och Sulo då som tycker väl att wow, nu fick jag göra någonting ihop med Rizzy Palmer.
0: Ja, ja.
1: Två stycken som hade starstruck på varann.
0: Fint CV, ja.
1: Du pratade ju och nämnde lite grann om Ernst Brunner och Per Ragnar lite grann.
0: Ja, och visst, visst.
1: Samarbetet med Ernst Brunner är också fantastiskt.
0: Ja, det ja du, hur heter det var allt
1: tror jag. Ja, jag tror jag har den storyn. Men okay, sen, ja, det ska ni få fundera på. Ernst Brunner har alltså skrivit en dikt som heter Jordmust. Alltså inte julmust, utan jordmust. Jordmust.
0: Ja. Okay.
1: Och då blev jag också sån här kryss i huvudet och tänkte, vadå jordmust? Men det finns en förklaring där också. Vi lyssnar på låten först.
0: Ja.

0: nu måste vi ha lite svar på lite frågor här, vet du. Hur de träffas då, Sulo och Brunner, och vad var det? Jordmust.
1: Jordmust, ja.
0: Men jag för sig, vad var det? Sulo möter Brunner och ja. I månen på mattan.
1: Ja, just den där. Det är lite, det väcker pannan så det är kulturbidrag. Nej, vi börjar med hur de träffades. Ja. Sulo gjorde en tv-intervju med Brunner 96. Och sen så höll de kontakten och pratade att de skulle göra någonting ihop där. Och de hade väl lite gemensamma intressen. Så ja, så där har det fortsatt. Och sen var det ju då det här med jordmust.
0: Ja.
1: Då får vi gå tillbaka till must. Det är egentligen, ska vi säga, kraft.
0: Aha. Ja.
1: Man säger att man är mustig. Det innebär inte att man är kolsyrad. Utan att man är lite stark så.
0: Det måste ha gått ur.
1: Ja, jo, men det är lite så. Och i Norge så heter must, alltså buljong, det heter kraft. Så ja. Det är det. Så det är alltså kraften ifrån jorden man sjunger om. Det är ingenting man dricker till jul eller påsk.
0: Nej.
1: Så fick vi reda på det också.
0: Ja.
1: Så att är ni intresserade av bra poesi, då ska ni lyssna på den skivan med Ernst Brunner. AIK.
0: Men du, var vi inte färdiga med AIK?
1: Nej, jag tycker inte det. Men vi ska inte vara inne på AIK som idrottsprestation, utan om en bok som Sören Sula har skrivit om Lennart Johansson, för detta svenska förbundets fotbollsordförande där, va? Ja. Och även i UEFA.
0: UEFA, ja.
1: Japp. Så att jag styrde in Sula så han fick berätta lite grann om det samarbetet. Det är rätt kul. Lyssna här, ska vi höra. Men sen den här boken med Lennart Johansson, UEFA-presidenten, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Var det så att du kände att du visste så mycket om honom så att du lika gärna kunde skriva en bok om honom? Eller hur gick det till?
2: Det var ju huggsexa om vill få göra den. Det vill väl alla här sport. Så de ville ha liksom en riktig AIK-are och de ville att jag skulle göra den. Och sen så heter ju boken En polare bland pampar och pokaler. Och det är ju taget från efter ett par månader när vi satt där, så sa han liksom, när vi hade ett break och lyssnade på Frank Sinatra som vi gjorde hela tiden, så sa han: vet du vad det bästa med den här boken är? Jag bara: nej, vad är det då? Nej, det är att du och jag har blivit polare, så det är det bästa. Så.
1: Ja, det är och, fint.
2: Ja, det är fint. Och det ledde ju också till, ibland ledde det till rena så här katastrofala, någon jul när han skulle liksom åka på AIK-ringen, det är så gamla spelare, ja, de har en sån här grej, julbord. Och jag skulle, han bara: vad ska du göra? Nej, jag skulle tänka på AIK och Hammarby i handbollen. Nej, men det vill jag också göra. Nej, men vad fan, nu får jag gå på julbordet. Nej, men jag vill gå på handboll med dig, så. Nej, men gå på julbordet. Så bara åkte jag därifrån och sen så kom jag till skrivarli jag hade där. Och så ringer telefonen bara: ja, vi har skickat en bil nu då, för du och Lennart ska ju på handboll. Jag bara: okej, okay. Då fick jag ringa Yngve Lebak och säga: fan, du får mörka det här julbordet nu, för han ska med på handboll tydligen liksom. Och så gick vi på handbollen och de var helt till sig och nu kommer både fotbollen och hockeyn på en gång när vi kom där. Och sen när vi sitter där så tänkte jag: men fan, vi kanske kommer undan med det här. Och så är det paus och så släcker de ner sig och då tänder de en spotlight över oss bara. Ja, från galet tar de efter.
0: Det var en bra historia här.
1: Ja, jösses.
0: Men nu, ska vi få ha en låt till för att keep yourself alive där.
1: Ja, det måste vi ha. Vi kan
0: ju,
1: i och med att de träffar Billy Bremner, som vi också träffar ett par gånger, så kan vi ju inte låta bli att spela Billy Bremner och Sulo i låten Poor Poor Heart. Och den har en liten speciell historia, förstår du.
0: Okej. Okay.

0: Du, jag har ju skivorna med Billy Bremner.
1: Ja, det var inte mer som fattes, va?
0: Nej, det har det. Men jag känner inte igen den låten faktiskt. Så.
1: Det tror FN det. För den finns inte med på något annat album än...
0: Aha!
1: För den här skrev Sulo och Billy Bremner ihop.
0: Åh, trevligt.
1: Ja. Nej, de hade ju en fantastisk... Ja, han är ju jätterolig förmodligen i intervjuer.
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
1: När han flyttar ifrån England till Skutskär. Och ja. När det är över i England så letar de upp den orten där man tror att bandin har sina rötter. Så Peter Karlsson, aha, och författaren och Sulo går in på en bar där och så rullar iväg en bandyboll på bardisken där.
0: Ja.
1: Och frågar, vet ni vad det här är? De bara tittar på en. Sen, jag tror det är en cricketboll för vinterbruk.
0: Var det en gammal hedlig då med, ja, ett garnnystan-modell? Var det plasten med?
1: Förmodligen var det väl det.
0: Ja, det var jag. Skitsamma.
1: Och sen tycker jag Billy Bremner och han har sin uttalning. Vet du hur man märker att det är sommar i Sverige?
0: Nej, det vet jag ju inte. Ja, jo, det vet jag ju. Men...
1: Snön är lite varmare.
0: Jaha. Det är fin ironi.
1: Ja, vi ska inte berätta så mycket mer om det här nu, för jag tycker vi kan ta och runda av. Och vi har ju pratat om Kiki. Vi tog inte med så mycket hur deras samarbete kom till, medan vi vet att de betyder väldigt mycket för varann. Så jag tycker vi avrundar med låten Första dagen på resten av ditt liv. Det var snyggt.
0: Ja, men det kan vi göra. Det är jättebra det.
1: Så Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnade på Radio 45.
0: Tord säger tack för att ni lyssnade på 45an, ja.
1: Och tänk på att det är en dag imorgon också.
0: Ja, sköt om er.

0: Reklam.
1: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Hej, PO på Hängts Bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängts Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Mm, jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Je pense qu'il est là et que tu sais.

Efter midnatt kommer kackerlackorna fram. Efter midnatt

efter midnatt kommer kackerlackorna fram.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: That is the Pips ending for a really terrific song.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Yes! Who's back? Back again. Shady's back.

0: much good them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail.
1: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag. Och då kan det tänka sig

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: See you later, alligator.